Ade ni Adeyemi eni to nkoju esun pe o se idasile ayederu ile ise Presidential Foreign Intervention Promotion Council ele ti won pe ni PFIPC ti jade soro ninu video tutun ele to so idi to fi sagbekale ile ise na Adeyemi ni ohun da ile ise na sile lati le fi pe awon oludokowo wo lorilede Nigeria ati lati mu igbega ba isejoba Bola Ahmed Tinubu pe igbese ohun ki se fun imoto ohun nikan o ninu video kan ele to gba ori eyo alelujara kan o safihan bi Adeyemi se nba agbaju gbaja ori eyo alelujara Martin Osset ti opo eyan mo si very dark man soro o soro